ibabalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonto.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
6: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na og samot.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
1: Hello mga Kavais! Wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langga neta.
2: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

At oras mga kabayan sa las dos, dosi na sa kahaponon. Og sa mga naminaw, karong hapon na mayong hapon sa pag-usap. Hello! Og welcome magtanan ha sa itong programang request ni Triwan. Diin, sukada sa launa mga kabayan sa hangtod sa alas 4. O niya, karong hapon na, lain na po nga kaagi sa gugma. Lain na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Apan karong hapon na, may nga pagpaminaw diin ni Bro Ems Puente Negra di as may tayong relocation Banilad. Minaw diin kung kusugay ang radio karon niya dito Miss Eva. Ana sa dere, good afternoon bro. Na minaw dere may tayong relocation Banilad Cebu. Og advance happy birthday to me October 1 pohon. Oy, og mga adlaw no. May nga pag advance happy birthday nimo bro. Ems Puente Negra unsa may handa nimo diha. Okay, ugma, guha naman, October naman, October 1 naman, ug mga adlaw mga kabayan. So, niya muna, advance happy birthday, Bro Ems Puente Negra. O sa gini sa mga avid listeners, good guys, sa itong programa, usab sa programa, there's FMR Cebu, mga kabayan. Sige, nas mga nag-saulog, karo silang adlaw nga natawahan po, usab, sa adlaw nga Miyerkules, happy birthday na lang po, usab, ninyong tanan, mga kabayan, no? Oh, happy birthday na lang ninyo. Okay. Oh niya, sa diba niya ay mga kabayabs, ganun hapon na istorya ni sa Osaka babay, Osaka asawa mga kabayabs nga maukining si kanaang kuan, Gian ba ni? Asa to napita bi, ako sa lantaon bi? Gina, si Gina dahing atong sinder karon mga kabayabs diin. Mura ba o kanaang na problema siya sa iyaha karong bana? Agay lagi, inuntan po nga sa kanaang panahon lagi na to sa to ang kinabuhi mga kabayabs. Maingon na to ba nga usahay nata sa ibabaw, usahay naapunta sa ubos. O niya, kanang murag ingon ba nga kanaang ang ato alaging kinabuhi kuno murag kanang ligid. O murag kanaang ligid mga kabayabs nga usahay na sa ubos, usahay naapunta sa babaw. O ingon ana ni murag, ingon ana ang senaryo sa kinabuhi ni nining atong sinder karon nga si Gina nga usa ka asawa nga tagalapu-lapu mga kabayabs. Ako niya, nganong na problema man siya? Ang sumay hinungdan, ang sumay mga rasones, ania, ang iyahang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayan. Maayong hapon, mga kabayan. Maayong hapon, mga DJ. Og sa tanan sa FMR Cebu. Ilabi na ninyo na nagdumala sa programang Request ni Triwan. Kichiriko Mambo, ug sa imong mga kabayabs, Inday Iba Selfie, Pamela ug Uncle Boy. Mga kabayabs, mga DJ, tawaga lang ko sa pangalan nga Gina. Dili na ko tinuod nga pangalan. Ni ako sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpuyo mga kabayabs. Minyo na ko sa kuang bana nga si Darwin. Doon na may anak nga 16 anyos. Malipayon ang among pagpuyo mga kabayabs mga DJ. Mapinanggaon nga bana si Darwin. Buutan nga tao apan, doon ay bisyo. Kusog mo inom mga kabayabs mga DJ. O ganahan og mga mahalon nga butang. Kaming duha mo ay nanarbaho, nagtinabangay, aron mahatagan og maayong nga kaugmaon ang among anak. Og aron adunami maayong aron adunami mga maayong nga butang sa kinabuhi. Apan dili man gyud kanunay nga maayo ang dagan sa kinabuhi mga kabayabs. Nawad an ming duha og trabaho og taod-taod pod sa dihang nakakita siya og laing trabaho mga kabayabs. Apan ako, naglisod ko og pangita. Busa naka-decide na lang ko nga, naka-decide na lang mi, nga maghimo og ginagmay nga panginabuhian. Namaligya ko og online mga kabayabs, og RTW. Usahay, pagkaon. Maayo man po nagkita. Apandili sama sa una nga abundag yun. Karon, pasibo ra gyud ang sweldo niya mga kabayabs para sa amo ang panginahanglan nun sa among pamilya. Ang akong kita sa akong online selling, igo ra pud ipatuyok sa negosyo. Og magka-survive ginagmay aron do nami magamit kung do na emergency. Nausab ang dagan sa amo ang kinabuhi sa una. Magkapamalit og gusto bisan og dili pa sweldo.
ang iang-iahang luhong nga mga mahalon nga butang matuman gyud. Ang inom kanunay sad gyud mga ka-vibes. Apan garon talagsa na lang gyud kaayo. Kung dunaray extra, unahon gyud namo ang mas mahinungdanon nga panginahanglanon sa among pamilya. Ingon ni ini may sulod sa pila ka tuig. Apan usa ka adlaw adunay na usab mga ka-vibes. Nagsugod na pod og pamalit ang akong bana og mga branded nga butang. Kanunay na lang pod nga muuli nga nakainom. Nag-huna-huna ko basin og na-promote ni siya, basin na-promote siya ang trabaho. Umagahan ni increase ang sweldo. Aban sa dihang gipangutana na ko siya, wala man kuno. Mangayong mga tao ang akong bana o maayong tao ang akong bana mga ka-vibes. Busa, wala na lang ko nag-overthink. Aron dili ko maghuna-huna og daotan. O sa kaadlaw, gikan sa trabaho. Gihatod ang akong bana sa iyang mga kauban sa trabaho. Doon ako na yung birthday. Mao nga nag-celebrate sila. Gipaila-ila niya ang iyang mga kauban. Dirin ako. Apan ang nakakuha sa kong atensyon, mao kaning si Jordan. Iyang kauban nga lalaki. Tungod kay grabe ang iyahang pag-atiman sa kuang bana. Siya maoy nag-agak sulod sa balay o nagbit-bit sa bag o nagtrapo sa singot. Paglakaw sa iyahang mga kauban, nilingi pa si Jordan pagbalik. Aron masiguro nga okay na ang kuang bana. Sama sa kuang gibuhat sa una, wala na ko gi-entertain ang idea nga dunay sayop sa lihok sa maong kauban. Dili ko gusto nga maghuna-huna og daotan ngadto sa kumbana, mga ka-vibes, mga DJ. Nilabay ang pila kabuwan, nagpadayon ang closeness nilang Darwin og Jordan. Gani kanunay na sila nga magkuyog, usahay aras balay, apan kanunay manggawas gyud sila. Permi na lang pud ko nga makabantay nga doon nagyoy bagong gamit ang ako ang bana. Mga mahalon nga butang, mahalon nga pahumot, branded nga sina og relo. Bisan og wala ko kasabot kung asa gikan ang kwarta nga iyang gipalit sa maong nga mga butang, wala na lang ko mangutana pa. Isip siya maoy na narbaho, deserve po niya nga mupalit para sa iyang kaugalingon. Deserve po niya nga maglingaw-lingaw kauban ang iyang mga higala. Hangtod nga nahilig po sila ining uso karon nga pickleball. Kada adlaw gyud sila nga magpickleball mga ka-vibes. Inighuman sa trabaho, magpickleball dayon sila. Mauni ang hinungdan nga makadlawnan og uli ang akong bana. Ingon ini ang among matag-adlaw. Tulog nami inigabot niya apan usa ka gabi ini ana. Dugay ko nakatulog kay nalingaw pod ko ining k-drama. Nakadungog ko nga nainabot nga sakinan. Nilili ko sa muang bintana og didto. Nakita na ko ang akong bana nga si Darwin og ang iyang kauban sa trabaho nga si Jordan. Mao'y paggawa sa sakinan. Nihonong pa sa may gate na mo mga ka-vibes. Ug mao'y akong nakitaan nga gikisan ni Jordan ang akong bana. Gigakos sa akong bana si Jordan ug nikis pod og balik kadto niya. Wala ko magtuo sa ako ang nakita mga ka-vibes. Apan mura gikumot ang akong kasing-kasing sa akong nakita. Nangurog ko ug wala ko kahibalo kung unsa ang akong buhaton. Nagdali-dali ko og sulod sa muong kwarto. Og nagpakaaron ingnon nga natulog na. Nakamatikod ko nga nisulod na sa kwarto nga akong bana. Apan nagsige pa og gamit sa cellphone. Sa akong huna-huna, wala pa sila matagbaw. Nagsige pa gyud sila og chat. Wala ko makatulog ni anang gabi-una. Hangtod karon, wala gihapon nakahibalo ang akong bana nga nakahibalo ko sa ilahang relasyon ni Jordan. Unsaon maninago ni Jericho Bambo? Unsa may akong buhaton? Maghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagis sa gugma, kaagis sa kinabuhi. Taas ay.

Mga kabibes, mga DJ, wag ko kasabot sa kong gibate at tutungura. Murakog ka na ang murakog manok nga gilapuaan og tubig init. Murabag nangurog akong tanan nga onod, mga kabibes, nga pagliili na kusbintana. Akong bana, gikisan sa iyang amigo nga si Jordan. Og unya, nibaos pagyan og kiss si Darwin. Akong bana nga to siyang amigo. Mga kabibes, perte sa kitas kung dughan na gunahon na. Ang samay angay na kong buhaton ini ka, no? Hangtod karon, mga kabibes, wag yapon kahibaw si Darwin. Nga nakahibaw na ko nga doon na dahil sila yung relasyon siyang amigo nga si Jordan. Mga kabibes, mga DJ, dili ka ha nga gihatagan og kwarta ni Jordan ang akong bana aron makapalit og mga makapalitapod og mga branded og mga ilim nun, mga kabibes. Dili ka ha tungod na daghan og kwarta akong bana tungod kay gisuprotahan siya sa iyang uyab nga si Darwin. Si Jordan, tamagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawan o panguna-una. Ang samay angay na kong buhaton ini karon, mga kabibes. Unsaon ka ninako? Kumprontahon ba nako akong bana? Kabahin iniyahang gitag-utagong relasyon sa iyang kauban sa trabaho nga usa ka lalaki. Unsaon manin ako? Tambagi daw ko ninyo, mga kabibes, mga DJ. Dagang salamat sini pagtagad. Nining akong kaagis sa gugma. Kaagis sa kinabuhi. Gina.

0: Nagpadayon karong adlaw, Miyerkules, September 30, ang transport strike sa mga driver sa Cebu nga gisugdan kagahapon, Martes, September 29. Bisan pa sa rollback sa presyo sa gasolina ug bag-ong gipatuman nga pagtaas sa plate. Gipanguluhan ang duruha kaadlaw nga Wilga sa Cebu chapter sa pagkakaisa ng mga samahan na mga chopper at operator nationwide o piston nga may pahayag nga dili pa igo ang maong lagang armatubag ang nagkataas nga gasto sa gasolina o operasyon. Matod ni Greg Perez, presidente sa Piston na Cebu, nga ang pinakabag-ong piso nga pagtaas sa plate wala gihapon makasubay sa kasamtangang presyo sa gasolina. Dugang pa niya, adunay pipila ka mga driver o operator nga dili miyembro sa Piston nga may suporta usab sa Wilga o may pahunong sa ilang operasyon isip pagpahayag sa ilang suporta sa mga panawagan sa grupo. Lakip niini ang kilusang mambubukid ng Pilipinas o KMP Cebu nga miingon nga may appeal usab ang mga mag-uuma sa transport strike isip pagpakita sa ilang panaghiusa sa mga driver o operator nga naapektuhan sa nagkataas nga presyo sa gasolina. Gipadangat usab sa mga mag-uuma ang ilang kaugalingong panawagan alang sa pinansyal nga tabang taliwa sa nagkataas nga gasto sa produksyon o panginabuhi. Og mauga na ang mga naglangkob sa mga nagunang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lokop nasod. Alang sa dugang pang mga balita, tangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Ako si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na to'y line lami on, DJ Sprocket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arang

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes. Payday Wednesday. Kumusta ang budget nato din ha? Doon na pa ba'y nahibilin para sa inyuhang mga cravings? I hope nga doon na pa, no? Magbili no gamay para sa inyuhang kaugalingon ka vibes. September 30, 2026, ania na ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita gikan sa Cebu, Kabisayan ug Lukop Nasod. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Gipangayo ni PCO Undersecretary Claire Castro nga ipadayon ang imbestigasyon sa koneksyon sa negosyante nga si Jaime Cruz sa GenCorp ug sa mga transaksyon niini sa Davao City. Kinihuman mitumaw ang ngalan ni Cruz atol sa mga pagdungog sa impeachment trial ug nalambigit sa mga negosyo nga giingong adunay koneksyon kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Castro, importante nga masusi ang maong mga koneksyon aron klaro kung unsa ang papel sa matag usa ka individual sa mga transaksyon. Gihisgutan usab ni Castro nga si Cruz giingong higala ni kanhi pangulo nga Pangulong Duterte ug adunay koneksyon sa GenCorp nga nakadawat og pipila ka transaksyon gikan sa Davao City Government. Gipasiugda ni Castro nga ang padayong imbestigasyon makatabang sa pagklaro sa mga koneksyon ug posibleng papel sa mga hingtungdan. Samtang gimanduan dayon sa Land Transportation Office kon LTO ang pagdakop sa driver o pag-impound sa sakyanan nga nalambigit sa hit and run sa ML Quezon National Highway Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City niatong Setyembre 27. Tulo ka pedestrian ang nabanggaan samtang naglakaw padulong sa Marigondon Junction. Sumala sa report, mingsuwayog overtake ang sakyanan sa usa ka tricycle apan nabanggaan niini ang tulo ka pedestrian. Wala muhunong ang driver ug mipadayon sa pagdagan palayo sa lugar. Nailhan dayon sa LTO ang driver ug rehistradong tag-iya sa sakyanan. Pareho silang gipadalhan og show cause order ug gipaatubang sa LTO Region 7 aron maghatag ug gipanumpaang pamahayag ug uban pang dokumento bahin sa insidente. Ang driver mahimong atubangon ang kaso nga reckless driving. Possible usab nga ma-revoke hangtod ang iyahang lisensya kung mapamatud-an nga dili na siya angay tugutan nga magbaneho. Gisugo usab sa LTO ang pag-surrender sa lisensya sa driver nga mahimong masuspinso sulod sa 90 kaadlaw samtang ipa-impound ang sakyanan subay sa proseso sa ahensya. Gipahinumduman sa LTO ang mga driver nga kinahanglang magmatngon sa kalsada ug dili mulikay sa response sibilidad kung adunay mahitabo nga aksidente. Alas 5:09, usa ka lalaki ang nadakpan sa police operation sa M. Logarta Avenue, Barangay Mabolo, Cebu City, tungod sa giingong illegal nga pagbaligya o pagnegosyo sa petroleum product sumala sa Regional Maritime Unit 7. Nakumpiska sa operasyon ang usa ka Suzuki utility vehicle nga gibanabanang mukantida dug 120,000 pesos. Duha ka plastic drums nga adunay kapin sa 400 ka litro nga petroleum products ug usa ka steel drum nga adunay gibanabana nga 200 liters mukabat sa 181,200 ang kinatibuk ang gibanabanang kantidad sa mga nasakmit nga ebidensya. Gidala ang nadakpan ug ang mga ebidensya sa Cebu MARPSA alang sa documentation ug inventory samtang nakigtambaya yung ang kapulisan sa Department of Energy alang sa certification kung adunay balido nga lisensya o otoridad ang suspect sa pagbaligya o pagnegosyo sa petroleum products na mahimong gamiton sa paggasaka sa angay nga kaso. Music. Padayon ta sa lain pang balitang lokal, patay ang usa ka lalaki human giingong gikulata samtang naglakaw sa barangay Gimbal, Kanamukan, Compostela, Cebu sayo sa buntag karong adlaw sa Setyembre 30. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Jose Lito Minyo og lumulupyo sa barangay Cogon sa nahisgutang lungsod. Sumala sa inisyal nga investigasyon, giingong giduol siya sa suspect nga giila nga si Rodel, 35 anyos, nga miduol sa biktima o gisumbag o gikulata hinungdan nga natumba o nabunal ang ulo sa biktima ngadto sa sementadong bahin sa lugar. Gidala pa si Sanico sa Danao District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival sa attending physician tungod sa grabing samad sa ulo nga giingong resulta sa pagkabunal ni ini. Padayon ng investigasyon sa Compostela Police Station, aron matino ang tibuok detalye ug motibo sa insidente. Samtang naghimo og transport strike ang pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide kon piston Cebu kagahapong adlaw sa Setyembre 29 aron ipadayag ang ilang pagsupak sa pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina og ipangayo ang mas taas nga kita alang sa mga driver. Matod ni Piston Cebu President Greg Perez, dili gihapon igo ang kita sa mga driver bisan pa sa rollback sa presyo sa lana ug usa ka piso nga dugang sa pliti. Matod niya, kasagarang mukabat lamang sa 500 pesos hangtod 600 pesos ang madala nga kita sa driver human sa 12 hangtod sa 16 hours nga pagtrabaho. Gipangayo sa grupo ang 1,200 nga minimum nga adlaw-adlaw nga kita, dugang nga patas nga pliti o pagpaubos sa presyo sa diesel ngadto sa 55 pesos kada litro. Gusto usab sa piston ang pagtangtang sa VAT kon excise tax sa mga produktong petrolyo o pag-usab sa oil deregulation law. Gisaway usab sa grupo ang pipila ka pulisiya o problema nga ilang giingong nakaapekto sa panginabuhi sa mga driver o gagmayng operators. Lakip ni ini ang pagdakop sa mga sakyanan nga walay plaka, pag-usab sa mga ruta o loading areas, taas nga multa, no contact apprehension o ang hulga sa face out sa jeepney o pagpalapad sa bus rapid transit o BRT. Matod ni Perez, ang transport strike mao ang ilang pamaagi sa pagpadayon sa ilang mga reklamo o pagpangayo o aksyon gikan sa gobyerno. Giingon usab niya nga ang mga driver magpadayon sa ilahang panawagan hangtod matubag ang ilang mga panginahanglan o mga issue sa panginabuhian. Alas 5:14. Aron mapugngan ang pagkuyanap sa African Swine Fever, kon ASF, nagpahigayon ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF sa Cebu City og Information, Education and Communication kon IEC campaign sa Barangay Pitos. Gitambungan kini sa mga hog racers diin gipasabot ni ini ang mga pamaagi sa pagpugong sa ASF sama sa hustong biosecurity measures, paglimpyo sa tangkal, pagkontrol sa pagpasulod gawas sa mga tao ug sakyanan sa babuyan ug ang dali nga pag-report kung dunay masakit o mamatay nga baboy. Gipahimangnuan usab ang mga magbababoy nga likayan ang pagpakaon ug lamaw o nahabilin nga pagkaon gikan sa lamisa o kanunay nga mag-disinfect. Dungan kundugang nini, mitudlo usab ang City Agriculture Department ngadto sa mga partisipante kung unsaon pagbaton og insurance alang sa mga binuhing baboy pinaagi sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC aron adunay tabang pinansyal kung maigo sa sakit o kalamidad ang ilang mga binuhi. Padayon ang panawagan sa DVMF o sa City Agriculture ngadto sa tanang hog racer sa Dakbayan nga magtinabangay o magpabiling alerto aron maprotektahan ang industriya sa babuyan sa Cebu City batok sa ASF. napunta sa Bohol, mga ka-vibes. Patay ang 63-anyos nga American national human giingong gibunalan og bangko atol sa panaglalis sulod sa usa ka resort sa Barangay Tawala, Panglao, Bohol. Nahitabo ang insidente niadtong Setyembre 28, diin ang biktima giila nga si Eddie og temporaryong nagpuyo sa maong barangay. Sumala sa inisyal nga investigasyon, nag-inom ang biktima og ang 41-anyos nga suspect nga giila nga si Obet dihang nagsugod ang panaglalis nga misangpot sa konfrontasyon. Giingong gigamit sa suspect ang bangko sa pagbunal sa biktima nga nakaangkon og grabing samad ug namatay bisan paggidala sa Balanan. Miresponde ang Bohol Tourist Police Unit human madawat ang report sa kagubot ug nadakpan dayon ang suspek sulod mismo sa bar o gidala sa Panglao Police Station o mag-atubang kini sa tukmang kaso nga may kalabutan sa insidente. Gipalig-on sa Port Management Office o PMO Bohol ang kahibalo sa mga kawani ni ini aron mas dali nilang mailhan ug matubag ang posibleng mga kaso sa human trafficking sa pantalan. Kabahin ni ini ang ilang pag-apil sa anti-trafficking in person seminar niadtong Setyembre 28 diin gihisgutan sa mga representante sa Philippine National Police ang mga balaod ug hustong pamaagi sa paglikay, pag-ila ug pag-report sa trafficking. Tumong sa seminar nga mapalambo usab ang koordinasyon sa PMO Bohol ug ubang ahensya sa gobyerno aron mas epektibong mapugngan ang human trafficking ilabi na sa mga pantalan nga agianan sa mga pasahero. Padayon ta sa toang balita, duga nga pinansyal nga tabang ang gihatag sa Department of Migrant Workers kung DMW kang Mary Jane Veloso ug sa iyang pamilya isip suporta sa ilang pagsugod pag-usab human sa iyang pagpasaylo pinaagi sa presidential pardon. President personal nga mibisita si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak kang Veloso ug sa iyang pamilya sa ilang balay sa Nueva Ecija niadtong Martes. Ang tabang mahimong gamiton isip puhunan sa negosyo ug alang sa pag-ayo sa ilang panimalay. Gihatagan usab og separate o lain nga pinansyal nga ayuda ang mga ginikanan ni Veloso nga sila si Celia ug Cesar. Laki pang ihang igsuon nga kanhi FW. Matod sa DMW, nakahatag na usab kini kaniadto og tabang sa pamilya alang sa balay og medical check-up sa mga ginikanan. Samtang gitabangan usab ang igsuon ni Veloso sa pagpauli gikan sa Saudi Arabia. Sa lain pang balita, dugang seguridad ang gihatag sa mga public high school sa Cebu Province. Human gi-turnover ang 600 ka metal detectors ngadto sa Department of Education Cebu Province. Ang mga kagamitan ipang-apod-apod sa nagkadaiyang public high schools isip dugang nga lakang sa pagpugong sa pagdala og mga delikadong butang sulod sa eskwelahan. Bahin kini sa Cebu Safe Schools Program nga naglakip usab sa pagpugong sa school violence ug bullying, emergency preparedness ug suporta sa mga estudyante. Gipasiugda sa provincial government ang panaghiusa sa DepEd, mga eskwelahan, ginikanan, mga ahensya sa gobyerno ug komunidad aron mapalig-on ang kaluwasan ug kahapsay sa learning environment sa mga Cebuano learners. Alas 5:20 na mga ka-vibes ug mao ka na ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlaw Miyerkules Setyembre 30, 2026. Dugang pang mga panghitabo ang atong nasod ang ato ang masaksihan pinaagi sa ato ang hookup sa DZMM mosunod na nga pagasundan usab sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. 86 days na lang, Pasko na mga ka-vibes. I hope andam na nga to ang mga pinaskuhan. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu. Ato ang Bohol Island State University intern Christine Belvestre. Atong technicians, Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon man usab ang ato ang mga producers, Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako, si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Kanamo amping mga ka-vibes.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neta.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doy line lami on DJ Sprocket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad sa udto ma

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon.

0: 93.1 Maunani!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Mga init ka pang hitabo! Mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
7: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongot. Bisag kunsa, yeskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!